Hörmətlik radio anlıqıcılar, optimobilini yaxşı toq tutuş, yaxşı həydəşdən mi qeyin? Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətənlədi boludu. Әттігелік қатнашының юғыр пәлісті қайдығы қылап тоқ тұтылған автомобилла Ұлтырақ районның чықш еғізіні тосу аған. Пиядылай юлыдекі гүрлік қышла қайдығы қылап тоқ тұтылған автомобилла тәріпідін бесіліп бұзылып кеткен. Тоқ тұтышыны чәкләш пәлгісі құрық нәрсіға айынып қалған. Бұл мәзірі Үрімчі шәрі ағалыларының күнділік сәпәргі чықшыдекі баш ағырқы ғайланды. Үрімчі шәрінің yolları барғансыр кеңейіп атуды. Автомобил тоқ тұтыш орнымы барғансыр көпейіп атуды. Әмі немішқа автомобил тоқтытуш еңілі баға сері тәстішіп кеті ватуду? Бұ қата тұғу әміз, бәлкі бұ шәр дұш келу атқан реал қиын мәсілі. Азыр, үрімчіде моторлық қатнаш вастыларының саны 2 миллионға еқылашды. Чәклік шәр бошылқы ішчіде қанда қылғанда автомобилның орны бұлыш, адамның yolu бұлышны ішқашұрыш шәріні идары қылышның заман веліші сәвесіне тәкшүрішті ашқышлық мәсілігі айланды. Yaqında Ürümçi qatnaş saqçıları bütün şəhər dairəsində motorlu qatnaş vasitələrinin qanunğa xilaf halda avtomobil toxtatışını məxsus tüzəş şirkətini daimli qanat yaydırmaqda. Bu qitimqi hərəkət mərkəzi şəhər rayonunda qalamıqan toxtatış cahil kesiləyi mərkəzləşib, doktorxana, məktəb, sodi çəmbirki, tez sürətlik yol və amma ərz qılğan yol bələklərini nöqtəlik qapladı. Əməliyyətdə avtomobil toxtatış qiyin buluş məsələsini həll qilish üçün Ürümçi şəhərində hər ili Adətki amövi avtomobil toqtutuş orullarını köpəytgəndən sırt, yəni bir qatar birikmi müşmi etildi. Məsələn, çoğun bayram dəmiliş gülləri hökumət tarmaqlarının avtomobil toqtutuş meydallarını daimliq həqsiz içi vetiş. Şəraiti bar orullarını qatnaş qıstancılıq edin başqa vaqtta avtomobil toqtutuş qırıqbətləndiriş qatarlıqla. Lekin avtomobil toqtutuş orunu qıspuluş məsləsi yenili məvcud. Avtomobil toqtutuş orunun qıspuluşu hərgizmi qalaymıqan avtomobil toqtutuşunun səbəb əməz. Әмі біз қалаймқан автомобил тоқтытуш қылмыштың шәрінің тез сүрәті кеңейіп атқанлығын, теніш әлетке қатынашны түзешінің әркетжан ихтияжының сестімілік зедейтідің арқылы қағалықыны көру алалаймыз. Бұл қиын мәсіліні әқиқи әл қылыш асан ішемес. Автомобил тоқтытуш қиын болыш, автомобил тоқтыталмаслық барған сері тұрмыс түптеге тәсір көрісті отқан бір чоң мәсілі болып қалды. Моторлы қатнаш вастылары барған сері көпейді. Қоңды шәр районыда тарихи планның кемчіл болышы сәбәбідін, автомобил бар орын yok болыштек реал қиынчылық омым юзлік мәвжуд. Бір қысым хочылық Ұлтырақ районлары яна орын бар башқұрыш қиын болыштек идар қылыш мәсілсігі дұш кәлді. Амеви автомобил тоқтытыш орнының омыми мақтары елден елгі ашқан болсы му, лекен тар қылышы тәкшемес. Доқтырхана, мәктәп, соды базары қатарлық yokры ихтиязық районларда автомобил тоқтытыш орнының зышлықы етерлік әмес. Оның үстіге автомобил тоқтытышыны башқұрыш, маслаштұрыш механизмі кемчіл болғашқа, қалаймыққан автомобил тоқтытышыны түзәш, асалла бір мәзгіл түзәш, бір мәзгіл яқшы болыш алтыға түшіп қалды. Бұл мәселелерінің мәвжуд болышы мәлім дәрежеде қалаймыққан автомобил тоқтытыш қылмышыны пайда қылды. Шәр тарақияты барған сері тезлешіп атуды. Әмі шәрінің бойшылығы барған сері чәклік болып атуды. Әм автомобил неравам, тез маңдұрыш, әм тоқтайдыған жай болыш үшін құлылық епішчедімі маңыдыған yol болыш керек. Автомобил тоқтытыш орнының ибарет, бұл кішіккіні бошлықта шәріні идар қылыштыке чоң ішланы қылып, чәклік шәр бошлықыдың әқиқи үні масыл қылыш керек. Автомобил тоқтытыш орныны яқшы құрып, бұлыңдың бошлық сақланны мұқтардың үні масыл қылыш керек. Автомобил тоқтатыш орнын көп құрыш, автомобил тоқтатыш қиын болыш мәселесін хәл қылышның әң өнімділік, әң бейвасты чарасы. Нөвәтте Үрімчі шәһәрінің мәркәзі шәһәр районындағы 310 Қоңды Ұлтырақ район шәһәрні еңілаш, өзгертішіні мас қадамда ілгірі сүрмекте. Бұны фұрсат деп біліп, бошлықтағы жасырын күшін қезіш қосылған стролық кеңейтіш үсулі арқылы тоқтатыш орны кемчіл болыш мәселесін хәл қылыш дәл вақтыда болды. Шәһәрнең асасы курылмасыгы бузгынчылык кылмаслык, аһалыларның турмыш сыптыгы тәсир еткүзмәслек шарты астыда, булың пышкахла, көрк асты бошлыгы, эшләтмәй ташлап куйылган яр, автомобил тоқтатыш орны булышны сынап бекишкә булды. Мәхәлләләр фурсатны ганимәт билеш шәкледәге автомобил тоқтатыш орнын үзгәртишне киңәйтте. Шәһәр башкаруш тармаклары акли иктидарлык стролык автомобил тоқтатыш мәйданы курды. Бейхаталеке капалатлы қылыш алдыңғы шарты астыда, асмы көрік астыдеке бойшылықыны жалландырып, өкемет еғіп сақлыған өтініп берілмеген ер, ішіліп чықырыштың тоқтытылған зауыт районы, ташландық бойш ерләні адды қатықлаштырып, бәлгі сызықы сізіп, вақытлық аммеви автомобил тоқтытыш мәйданы құрып, автомобил тоқтытыштеке ешірін байлықыны әң зор жәкті кезіп чықты.
Nazarat qılıb başqırış tarmaqları, optimobil toxtutuş ornini pəqat setiş, icarigi bərməslik qılmışı məvcud boğan, öz min tərəqiyyət karxanlarqı qarda, vaxtıda tüzdüşünü işqaşırdı. Turalğu və şəhər yezğurluşu tarmaqları Turalğu Amivi Fondu arqılıq optimobil toxtutuş ornini setiviliş tərtibi rəsmiyyətini yeni maddiyilaşdırıb, boş qalğan optimobil toxtutuş ornının rolini həqiqi icari qıldırdı. Optimobil toxtutuş ornundan yaxşı paydalanıb, uçur bekinib qilişini buzub taşlab, baylıqını dəl cayda maslaşdırışını işqaşırış. Optimobil toxtutuş ornunu köp quruş, yaxşı işlətiş digərlik əməz. Əməliyyətdə, qısmən optimobil toxtutuş meydallarının boş qiliş nisbiti yoxuri. Amma ətrafdiki yollarda optimobil köp. Bunun tügünü uçurunun simetrik bolmaslıqı və baylıqının bekinmə buluşu bulub, nurğun optimobil toxtutuş ornlarının tuluq paydalanqılı bulmaydı. Yani bazı amivi saraylarda nurgun optimobil toxtutuş ornu bosumu sırtın kelgen optimobillarının kırışıgı yol koyulmayı vatudu. Bu, hem baylıqını sırap kılıdu, hem etraptiki optimobil toxtutuş besimini eğirlaştırıp edudu. Ürümçi şehrinin optimobil toxtutuş akıl supsini mükemmelleştirip ve derecesini östürüp, bütün şehirdeki yol işçideki toxtutuş ornu, amivi optimobil toxtutuş meydani, stroluk optimobil toxtutuş meydani, zeretlügüş katarlıq sallıq məlumat baylıqını yanıma biriktirip, çoğun sallıq məlumatlarını dəl cayda optimobil toxtutuş ornu talışışqa yardan veriş gerek. Şunun bilen bir vaqtta, amivi meydan saraylarının optimobil toxtutuş meydanlarını sırtqı mülazimət qılışqı rıqbətlendirip, İçişki tigişliklerini toluq içip, ammanın optimobil toxtutuş ciddi ihtiyacını yaqiqi kandırış gerek. Optimobil toxtutuş ornini yaxşı başqurup, adam denizi taktikisinin əqil parasat bilen idar kılışqı ötüş. Əməliyyətdə biz daim mundaq əhvalğı duş gelimiz. Həq elinğən optimobil toxtutuş meydanında iniq boş orun bosumu, amma optimobil yol boyda, piyadla yolu da ya ki motorsiz qatnaş vasıtlar yolu da toxtaydı. Amevi optimobil toxtutuş orni öz aldığa ilgili velindu. Sızıq sızılmağan yol boyda bəzilə qatnaş saxçıları bilən müşk çaşqan oyun oynaydı. Sən kəsən, mən mağaman, sən kəsən, mən toxtaymən deyəndək. Bu, yenə şunu düşəndirdi ki, növətdə idar qılış vasitəsi və usulü yanıla ənənəgi mail bulub, uçquçsız aeroplan, çoğun sallıq məlumat arqılıq nazarət qılış qatarlıq zamanvi vasitələrinin baha pişanının tanışaç rolunu cari qıldırışı yetərlik əməz. Əlalarını mükafatlab, nacarlarını cazalaş hərkətini yetəkləş mexanizmini mükəmməlləşdirişkə, Mədəni qatnaş hərəkətini təşviq qilish və yetəkləşni küçəyitişə, ictimai keyfiyyətini yenimə yaxşılaşqa toğru gəlidi. Optimobil toxtutuşdakı qalaymıqancılıqni tüzəş qatnaş saxçı tarmaqlarının da işi emas. Optimobil çaqı medirlisila, qalaymıqan toxtutulğan optimobillar yolni egilib elib qalmay, yana piyadalar yolu, motorsuz qatnaş vasitələri yoluğu yamrab ketidi. Hətta Otraq rayonunun kiriş çıxış eğizini tosub alıdı. Bu qitim qatnaş saxçıları paş qilish telefonunu elan qılıb Hem qalaymıqan optimobil toxtutuş məsəlisini tüzəş iradisi işbadılıdı. Hem qanun icra qılış salmıqını namayan qıldı. Bu xil həqiqi qayrat maqtaşqa ərziydi.